0: Chiri sem pesra il naf mushi hem pechu o u kenet miti e mefiu.
1: Asizina sinje mariam ti e broviti sinu en la ro nebi kem kem khenizi gwa vi e vol sabne shinzeni o. Kem